0: Lee. Rangka Lee ni lupchungi, lupchung bian qian ni yao xiong pa. Nga lupji lian ge de yang shi ra xi ba. Dian xi gui la ran neng xi xin de ming de de deng ge yao ma xi.
1: Zhu xi la. Nga zhe gan dian ya mang cha ni, tie da cha kwa luo yu ne, qi le gyung shi ra mian. Di gan qi mu da zhao mei za. Pa zu kuo ma yu sheng bi.
0: He, nga ra ma xi xi, nga ra qiao ma da.
2: Lu di zhu xi.
3: 这就是李山爹爹一位陆地主学当过钱了结果分两块给马家虫子比上卡去过了没带球下你要不是他都朝你来没给大家都是爹我这分两块是你的咱们马上女孩没不着哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎
2: 公务放了，马虎子没得给，免得把官全拖牛羊嘛的。看着这回来，丢进去去把个谢大学子，别丢了。好的，赵伯，留个信息给，谢大妈给么多，你丢些菜儿的，谢死个，嘿嘿嘿，给。

0: ngogida. Miri tapcho chik yu tsuk che, zan gya rin lu tatru tang ya da, gya gab gi rang zan sun li chi bai sun chi ya dhiri. Gya chi chak tam li dhordu ni shi ningi tsik chi ri. Zhungu, gya gyub da mang gyub gi chio su ngay zhu yu bai zha zhu gi dup shu tata la tun chi che che, ri bin zan gya rin lu da, khun su gyub gir ngogu chi bai tapcho chik yu chi ya dhiri.
1: Nye du xie no, tin zha sri, chi gya gyab gi ri guo miri tapcho chik yu zhu ya dhiri.
0: Ri, tun da taga si yu.
1: Ti to ne,
2: 俺是中国红宅灯谜连接安藤部的康桥罗店局秘籍色系色系没住的如果也要迷人没住了就是个不送不的
0: 的开心是啥的蓝色清除局的江总出租车间前俺特区的九多钱不的清除车间罗店长好业绩账单别的江总局的应该多的中华情绪了控制业绩操心对边宁顿拉大街区切贴个有金的他留大王阿不大主办 日本人按照中华程序规了，大家自家给，咱做社区别章，按照中华民族的，两年年日薪差不多足够了。中共产党的二八都二八点米钱，韩国解决规矩规，天天社区别有了。

0: 中国如果海关管不力，今天人民给交通部门规定力度，陆军铁路给农民垦地部当前，南沙中国如果小心大事吃一下，今天前头人民嘛能俺们这个民有制度的坑死了，人民嘛的太好统统全部都。
1: Noyo Masi, Ludun Tefugi Tabzu Tabzu, Betty Yang Tabzi. Lamsa Baby Gadanje, Nam Duchi Tabzu, Tenji Gashong Dishu Slow.
0: Hagos.
1: Oji. Sungja Yunga, Shiwa Chungne, Geni Chenyo Mishibe, Pusit Nedun Yuna, Ditone, Kunji Gogi Tabzedo, Lansim Tungu Yoshi. Chesan Baby Gashong Gogi Du, Tingan Buzi, Gazon Chungbu, Sungja Yun Dorma Dongu Siadi, Gurguri. Tile Dogje Bungzo Niso Gube, Rigo Cheba Gyabyo Chigwe, Magbin Sungja Yonge Rigo La Gyabyo Chigwe Sya Tengde Duyong Guri.
0: Tengde Chene, Mangzo Gube Chidi, Sungja Yonge Rigo Che Sim, Tewe, Cheru Chukuri.
1: Takzi, Nganzoi Tando, Kukab Dita Dunje Cha Tsa Tol Tung, Genyongge Garbi Gui Glega Gui Bidang Guri. Linfo, Tengde Si, Kangyo Shandong Da, Henan, Shanghai, Wuhan, Tando Guangyi, 香港这个路段，我都走过一次了。
2: 嗯，你先说。我注意到。那个的，我注意到这样一句，让给介绍一下。
3: 用啊。一个年龄是中。

0: lu ding hufu tan to le masu.
1: Yao xiong.
0: La hua da jie xu rong de xie sam sam ma xiong. Wari, lu ding xie fei. Ran chi xia. Chang xiu ju ge li gu lam sa bei pin bo gui.
1: Bo gui.
0: Tan de ge yong ki ga bu gui le ga chu bu xi ta xia xia. Chang xiu ju le ge chi ni da ni sa xu ni ma bu xi ta yo li. Cang mo ni le bei pin xi, di ne tian xi le me wo ju jie yong du, de de qiu de min du. Jie zan lu ding hufu ge. Na su bei pin le ni bi xi ta jie su.
1: Mo ne. Mo ne bei pin bo gu shi be.
2: Lao Gao, Wu Zuxie zhun yin bei.
3: Lao Gao, ngan yi da lu dun hu fu cang ma hu nan nei shen, tuan da har yu nei san xian zhe shi wen. Yin ji.
4: Di dang nang tuan da ri, xiang dang tuan da ma ri.
2: Ngan zu hu nang mi, xi ge yong zi yo ri, ta jie cai wei shi wo. Lam sa kyun do da kha bu ri.
3: Ji ji.
4: Lu dun hu fu. Wang ning shan bei ji ma ri be. Wang zu chang jia ju lu dun. Tang bu ni zhong yang da ta ren bu ri. Shen mi jie zhong yang la lu zhong zhuo die. Jun dian le zi gui ngi qi ba.
2: Yi ne zhuo yang la ngam zha qiao ma shi. Nan ge le ge de ge gui zhi ya bu xi.
4: Nan le ge de bu ri. Gui zhi jie ka le ba.

0: ngani ran zhong yang cong suo ga zhu de xin yan shi qi. Yan nian ken zhe shi qie bin na. Da gua zhong yang da, yang de ming mang qie da sam zai kun tun mi du. Cep xiong ne gun jue zha. Cep qie ne ke ru ge qie gi. Ne zui de rang ge gun xi ya wo xie ni yong ma shi bi a.
1: Ne zu de gun xi qi yu.
0: Rang de gun xi si he shi bi. Gun xi qi qi qi yan nong zhu xiu du. Ning wo mo yu kun yan sa tun yong ge. Ni se ya gun xi di rang ge xi ge da sam lo lang qiu te du. Cai ni ri bei tong ne gun xi ya wo xi wu si yu. Tun da ka de yin ne mi se da wu zu cha bu. Sen ne ji de ka shi. Tiếng ngôi chiếm bảo trên kia lúc xẻo kêu này kìa mẹp ra.
1: Ô dù chào rì. Gòm chôn nà đề đà, ngôi đò tiền dù chào rì. Yên sư gư, tuyên kì tiền bạc ngôi lò thô, dè vè dà hòa tiền bạc nhì xẻo rì.
0: Ngà nì xì bì xì chù, ràng khả xì yù.
1: Nghe xâm khô sù, lè gà chì đù, ngôi đò tiền bạc chì hòa kìa trì kì mìn đù, tăng đò tiền bạc dà hòa chè gù gì. Ma se, denpa li, denpe denpa da, zui me denpa yo shi. Dentun siya di, denpa chiga da, denpa zui me, tando, tuanta me denpa du. Do si de na, xingbe lingu ki lang lingu na, sobe lingu ki lang lingu mebe gang la. Ma nima chiga yim nyu mebe mi tenzu, kato ki ma li di, cang ma par nang si ting ri ma do. Zhonggu sa jie gang la pebe, yu ki denpa da, denpa gui ma shi.
0: Kari dienbe dienbe da, zui me dienbe, yu di qi di sikze, nian ha kong su.
1: A xiang, shang ge xing yu bei, gab dian a tang zi chung la yi ge tong ma jing du, nian ge gen ou zhu la gen a, nan wo ge mi sang ma chok wa gya ba che gong na, ding zi ge ying zhu xie zai wo de song gui. Lo jiao bie la, nga chang sha la ting tang bu li du, yue lu bi ling ge guo chang ka la, ngui tuo dian zui xia ge ying zhu xie bu de tong su. Nghe khá tiêu yên nè, tì mẹ dì, tìm dì rì sân bì yù. Yên nè, xâm yù lì dè bà. Hàng kì bè dì, tìng mò mạng bò khá zài dè nè mà xìm bà, tì rì xì nè khóa lì tù sù. Lè gà chì tù, tìng bà tìng tù chì hò gè chì gà mì tù. Tàng tò tìng bè zà wà cè gù gì. Tàm dì lù mì gè, xìm dà jì. Tìng bè zà wà cè yà, yùn yù cè nà. 我托电子下个应住是不的。罗子基金给最领导，电台滴滴给来个钱的，电台在下个特别要修一下。啊，俺意思。电台在下个特别要修的，俺提人，现在你出。刘少奇记录接东古的孙志所队里大华中那边，延安了作为中央七十局的传召了书记。 延安的卡车的零分了七六千，让给来接芒果姐姐上去路转的，别去两个钱不起的买着。英国兄，从头到老马街先当几千，王明给先当几千。准备车的，如果车的，没准备车的，如果很这车的，油站很这小妹妹羡慕死。马的给吧，油站车给来个的，让自己的一大。这个是。
2: 卡拉丁呢？大概是吧。带我去。第一呢？如果前下团跟这次小鬼们同归于尽，我能按最大的马的级别，有你如果给特批卡送过来是呢，你都给我有那组织给，那团的领导不是？日本这马给太原增速前辈接了，龙尾大农委了帮助前要嘛是？他那不马卡就集体拆解。
3: 山西的湖南、河北、唐藏的帮助钱不是，一团的还是送不来是呢。山西湖南、河北跟人民贵族们住的，特别团的人民嘛给帮助过二等，山西跟农民送给土葬，如果帮助俺送给不接，第二都特别这样，都最穷不的。第一团的人民贵族们住给别村给土人全部送给我去。马的爷爷，这位介绍了人民贵族们住，家钱不接，工作大，三年没办法了，这话是不吃有的。这位介绍一这两了多少捐钱不打接。 给个西装，蛮酷特别好的。这位帮助给都不少哎，确实是他想要什么。别说第一套呢，改用了
2: 卡斯卡拉年米鬼多起莫特比这些呢找回中国咱们所没都染出毒人
1: 让咱让大个听你的他不叫急救难了俺走当给人族人是永久拆迁那找大你们都永久家你的穷人一年国民党是兄弟差不多如果了一个特别给你特别卡开同样嘛是光是光眼的密码的卡地两百冷露营巴里有句拆要嘛是接着俺走当大你们来七百个给你拍进穷人当不嘛多别的没有速度嘛是第一天了俺走二百多日不当三小人顶着钱的卡不叫弄嘛是了这不是一道的没他些车嘛是
3: 长美俺做湖南的米干了一个土不再往差不西亚了嘛西不都是缺不要死过的从我到湖南去没啥要看些哪里西部这个长美米卡最有的啊一年让刘少奇你那吹个的让村子托人去吧军区跑你然后卡了九头你肯定要骂的让我呢别叫我说多大加速为凝聚是这样你的哪里下
1: 儿子我这朋友你的项目要呀可就讲不得
3: 看这都让个想就去吃去我去煮辣的见不安宁多太阳是我煮的
1: 阿里古达让你见不可就讲不得
3: 我你领得了不让个爷子到我就去别催你去洗了的我到我就别催你去洗了的让个见不麻烦让来到我这个大大的肩部腰大
1: 肩部走
4: 老胡
1: 尚坤
4: 老胡追小黑路这里送让延安了路送给
3: 延安了领着的怕路送还可以呢
4: 追小黑是不是那次送不去来给那次年三十万路送给等到那次几度
1: 那次可是
4: 张国涛我老你不要想
1: 可是我老你不要想

0: kirang loji shimju na yal tabiyu.
1: Chen na! Kongzhila! Nga xiaobi ni yung maashi! Chang ni, lang yo! Chamu hu jue yang xiao ma yo! Nguan zi ti tsoki shi!
2: Bezu! Da ge zing re mong omza! Shimei zga jigyu be!
1: Chuk ta la, da ga sem zibi yin! Kirang di zhen nang guaya duge!
3: 出来了，突然给着别人把托起。哼哼，曾经难忘。是几岁的一张？接到了，接到了。多少钱啊？我这边就是要用汤姆斯。接到了，小甜甜，米斯蒂先生。也小甜甜，米斯蒂先生。小甜甜，米斯蒂。
1: 초다라가니슈나야키춘주시리키치슈바
4: 선조디제체와요시베
3: 기랑게 김문도 진다라가

0: sing masa a ke du ni shan sen je su bi
1: tin je ma shu da zhang ge ke no me ba zhang mang yang cha me ba yun na no ge lu xia chen qi bu shi ta ji ngan ni me de chi da nian kha la su cheng zhu ge zhang da dao xie qiu
0: kan da ngan yu bie shi gu 那列车们也解决，也害他推那面中南点不得，让我在这边一个朋友的一路前的生计。